0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det finnes mange flotte sommeraktiviteter i Gjøvik og Totenregionen, og en av de mest populære Totenbadet på Raufoss. Hvert år finner både lokale og tilreisende veien til badeanlegget for lek, mosjon og avslapping. Jan-Erik Sandmo tok turen innom for en prat med daglig leder Richard Claesson.
2: For de som på Toten og Raufoss i sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Richard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Richard?
3: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær. Vi kan garantere god temp i vannet. Vi kan garantere bli personell, og vi kan garantere moro. Så jeg mener at man på besøk i Toten og Gjøvik-området, så et besøk på Totenbadet nesten obligatorisk.
2: Ja, hvis vi skal gå litt i detaljer da på Totenbadet, hva kan konkret oppleve der?
3: Nei, vi et anlegg der du i prinsipp får gjort det meste. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relax-avdeling. Vi har helt nypussede dusjer i garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det litt for alle.
2: Ja, og særlig unger og barnefamilier dette veldig populært for?
3: Det veldig populært. Spesielt, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det klart, en barnefamilie, vi har kjempemye morosamt for en familie. Även for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammen gjør jo at det treffer familie veldig godt.
2: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånn, har du ikke det?
3: Det stemmer. Så vi har barnebasseng til de allra minste også. Så her det bare å besøke oss.
2: Og hvis den blir litt sulten?
3: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza. Så jeg tror det alt for en var smak.
2: Hvor det Totenbadet ligger egentlig?
3: Totenbadet ligger på Raufoss. Badelandveien 74, så det rett så sentralt i Raufoss. Man kan ta tog hit, og da en liten spasertur på 5 minutter, så man på Totenbadet.
2: Og så heter vegen Badelandsveien?
3: Stemmer det. Ja. så det, den finner ni, absolutt.
2: Men helt til slutt, Richard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
3: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen, för att man kan ha det morsamt samman. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj, och man vet att är unger förnöjd, så är ofta ferien väldigt väldigt positiv för oss vuxna också. Så vill man hålla sig i form, så kan man träna, vill man ha det göj, så brukar man tid i våra bassänger, så det är något för alla.
2: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sola skinner, og ikke minst når det regner ute.
3: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og det så at sola skinner, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.
1: Og det sa daglig leder Richard Claesson ved Totenbadet på Raufoss. Badeanlegget holder åpent gjennom sommeren og byr på aktiviteter og badeglede for både små og store.

0: matchar att boka timme hos oss, så allting ser där.
1: Men hvis vi ska gå lite med detta lärt på fanpaddel, förklara lite en spelupplägg på det.
0: Paddel är som sagt mellan tennis och squash en blandning. Man spelar 2 mot 2. Och så är det egentligen tennisregler kan man säga. Men spelet är enklare än tennis, så det passar för väldigt många. Det är, man får det till rimligt fort, därför tror jag paddel har blivit så populärt som det har blivit.
1: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om paddel på Gjøvik?
0: Det var ingen som hade hört om paddel, och vi startade i 2022 och har drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land, så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger, för vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar, så indoors aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
1: Ja, för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då, med hänsyn till att kanske lära sig lite grepp och sån, hvis du ska ut på en vanlig bana.
0: Ja, det är ju en av fördelarna med Trackman, alltså man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då, så det, så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
1: Men sen tar medlemstalet du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar här?
0: Vi har väl alltså på vår matchy app då, så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar paddle, och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
1: Helt till slut, Rikard Claesson, du är som sagt medejare i Fanpaddle på Gjøvik, och ja, vi ser som turist ska in på en sån drop-in här. Vad må jag först göra för att komma in här?
0: Last ner matchappen. Bok time där på Fun Paddle Gjøvik. Och så är det bara att komma hit, för då får man en kod och så brukar man den på dörren och så är det bara in och spel. Skulle det vara något en lura på, så är det bara att gå in på vår hemsida och så ring de numren som är där, så ska vi förklara exakt hur detta fungerar. Och Fun Paddle, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni är hjärtligt välkomna allesammen.
2: Och detta sa Rikard Claesson till vår reporter Jan-Erik Sandmo när han besökte dig hos Fun Paddle i Kallerudlia 18 i Gjøvik. Vill du pröva paddle i sommar, är det bara att finna fram racketen och ta turen inom. Flera sommaraktiviteter från Toten och Gjøvik får du här på Toten Radio genom hela ferien.

0: är fortsatt lite sommar och det hör du på jinglene på radion här ända då.
1: Det är det, men ja. Idag när jag kom över Lygna så var det 9 grader bara.
0: Ja. Men det är sommar I alla fall ut den uka här. För nästa vecka så tror jag att skolungdomen är på plats igen.
1: Mm.
0: Är det inte det?
1: Jo, ja. Menar de vinner då.
0: Och då menar jag, då är sommaren över.
1: Ja,
0: ja då men var det egentligen ut I august.
1: Ja, ja, men då är vi på något in I höstmodus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Shalala, lala.
1: Vad gott att låta den sista där.
0: Benga Boys var det vi hörte. Ja da, det trafikkmeldingene. Vi skal ut I trafikken med meldingene fra Statens Vegvesen, som vi finner på veivesen.no. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke fortsatt stengt med skilte omkjøring. I Østre Toten det manuell dirigering ved Granheim. Fra klokka 7 så det lysregulering mellom Ørustuen og Øru, og arbeid ved Høyenbakken og mellom Garer og Bjørnli. På Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune så det manuell dirigering fra klokka 9. Det også lysregulering på Fylkesvei 33 ved Engebekk.
2: Nå det super tirsdag I vår radiobingo.
3: Bingo!
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no.
4: Du kan kjøpe bingo-blokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Brøfoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Brøfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Brøfoss for deg.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: har vært en kreativ og innholdsrik uke på Toten Folkehøyskole. Barn fra store deler av landet har vært samlet til kreativ verden, med blant annet teater, dans, matlaging og musikaler på programmet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var til stede da uka ble avsluttet med en stor forestilling.
1: Ja, da går vi rett til hovedinstruktøren her, og det deg, Heidi Harriet. Og jeg forteller om årets opptreden og det du driver med nå denne uka her.
2: Det har vært intenst. Alle har fått prøvd seg på sang og skuespill og teater, og vi har satt musikaler sammen, og vi har vært med å steppe, og ja.
1: Hvordan har responsen vært fra de deltakere som har vært her da?
2: De har vært veldig, veldig positive, så det har vært kjempegøy å jobbe med.
1: Ja, hvor mange det totalt?
2: Vi ikke så veldig mange, jeg tror vi rundt 20 stykk i år.
1: Men folk litt ivrige da, liksom, blir det noe til neste år, eller?
2: Ja, vi har jo, det jo et nytt konsept, så vi har jo lyst til å bygge det opp, så det blir til neste år.
1: Da får vi bare ønske lykke til til neste år.
2: Tusen takk.
1: Ragnhild, du med I Superkids, så ja, hvordan har dette vært for deg da?
3: Det veldig gøy.
1: Ja, så du vil bli skuespiller når du blir stor?
3: Ja.
1: Hva det du har gjort for noe her I dag da?
3: Vi har hatt konsert, og vi har danset, hatt et lite skuespill, og så har vi synget litt.
1: Ja. Og du blir med til neste år, du da?
3: Ja. Ja.
1: Og så har vi deg, Aurora. Det første året du med nå?
4: Ja, det her mitt første år.
1: Ja, ga det noe mer smak da?
4: Ja, da det gjorde det, så det blir nok en tur tilbake neste år hvis jeg får tid.
1: Hvor du fra?
4: Jeg bor ikke så langt unna Oslo, så jeg har reist en god stund for å komme hit, men ja, det det verdt.
1: Men du bor her på skolen?
4: Ja, nå på, under uka, ja. Da bor jeg her.
1: Hvordan har det vært da, å bo på skole?
4: Nei, det altså, det veldig fint. Man kommer liksom veldig nær menneskene man jobber med.
1: Så da betyr det at du blir med her til neste år?
4: Ja.
1: Og så Marius, vi har sett en imponerende dans av deg nå for litt så lenge siden, og ja, det dans som liksom ditt hjerte nærmest?
5: Ja, vanligtvis så danser jeg veldig mye, men det kul også å komme hit og få prøve litt på mer teater og sang og sånt også.
1: Hvor du fra?
5: Jeg fra Sverige, så att jag har åkt en lång tur. Det tog 8 timmar med buss och tåg och grejer, men ja.
1: Ja, hvordan blir en svensk mottatt här på Toten då?
5: Jo, men väldigt bra. De har väldigt bra förståelse för att jag tränger lite extra hjälp ibland med norsken och sånt, men det går väldigt fint.
1: Ja, men de flesta norrmän förstår svensk.
5: Ja, precis.
1: Kommer du tillbaka till nästa år eller?
5: Jo, men det hoppas jag. Jag har varit med I 3 år nu, så jag hade jättegärna kommit tillbaka.
1: Lycka till vidare.
5: Tack så mycket.
1: Tar slut så ska jag prata med dig, Alma. Du är en av de yngste I gruppen här och ja, hur har det varit för dig då?
6: Det har varit väldigt, väldigt gøy. Jag syns det har varit extremt bra att jobba med lärarna och sånt, så det här anbefalas att dra på.
1: Vad liksom har du lärt syns du att vara här lite över en uke?
6: Jag har lärt nya dansstycken som jag inte har lärt för, för exempel stepping och sånt. Det är jättekoselig och kanske jag har lust att börja på det med fritiden min och sånt.
1: Men det med stepping har du hört hört om det tidigare eller?
6: Ja, men jag visste inte att det var så gøy som det här.
1: Men helt til slutt, Alma, det sånn at du har lyst til å bli med til neste år, eller?
6: Ja, 100%.
1: Og da skal du bo her, eller?
6: Jeg vet ikke helt.
1: Lykke til videre, da.
6: Takk.
0: Og med den forestillingen ble jeg innholdsrik uke med Kreativ Verden rundet av på Toten Folkehøyskole. Jan-Erik Sandmo fulgte avslutningen der deltakerne fikk vise frem noe av det de har jobbet med gjennom denne uka.
7: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp I Hunnselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante I kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
8: Her kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Brøfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Brøfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Brøfoss for deg.
9: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.

0: på varehadeland.no eller besök Varehadeland Forsikring på kontordoms. Där finner du både på Lena och på Gran och där får du tilbud från en lokal rådgiver.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller lägga gulvbelägg? Da kan du tryggt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi ger dig ett uforpliktende fagmässigt tillbud där kvalitet är vår stolthet. Kom inom vår innehållsrika butik där du vill finna allt du trenger. Det du inte finner här har du sannsynligvis inte bruk för. Du finner alltid gode tillbud hos oss. Välkommen till oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Har du ett tips, en sak eller ett inslag du vill höra på radion? Under om oss på tobradion.no finner du kontaktinformation. Vi vill gärna höra från dig.

0: været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillungen.
1: Delvis skyet det meldt resten av dagen. I morgen på onsdag skyet delvis skyet. Det samme for torsdag. Rundt 24 grader det meldt på det meste da.

Det är Toten-kvällen du lytter till och här på Toten-radion så får du alltså varierad musik. Husk att lägga oss till på Snapchat. Bli vän med oss och brukernavnet är Toten-radion.

0: Tisdag kväll och det betyder att det är spänning i lufta för vi spelar Radio Bingo klockan 8. Du kan köpa en digital block och spela på den via att klicka dig in på tisdagsbingo.no.
1: Nu är det sommar här på Tobi Radio.

är många som ringer till oss nu. Har du bingo på 41 eller 49 så är det dessvärre för sent. Bingo på 41 eller 49, det är dessvärre för sent. Har du bingo på andra tal så håll linja.

0: uppskattade radioreklame. Kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier?
1: Totenradion.
2: Du kan starta dagen med den där, eller med oss.
3: Morgonkvisten, mindre stress, mer energi. Måndag till fredag, från klockan 6.
4: Har du ett tips, en sak eller ett inslag du vill höra på radion? Vi vill gärna höra från dig. Under om oss på totenradion.no finner du kontakt.

Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? När jag sätter dagens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra vordan jag är bleven fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda sön. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genomplöjt, för de ville ha mig fram. Meningen dem var med detta att jag skulle arva dem. Så en dag, lite ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika lange som ett svärd. Hör nå nöje vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelaus, jeg ble av fader, og forlatt jeg ble av mor. Men ta Anna, taterjenta, jeg vel måtte holde ord. Jeg er riktig elsket jenta, jeg for deg vil tala sent. Jeg ut på livet førte jenta, tal jeg selv er bleven fant. Så en dag på Gjøvik-marten kom jeg opp i sådant lag. Hån i ord og kolleblikket, alle bar de til meg nag. Byrovengen, de meg kalte. Bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jeg til kniven, i hans belsin jeg den jo. Nå jeg sitter, må i fengsel, jeg har fått så mange år, men å skrive hem.